دو مسرت ہے لا یا مبارک مبارک مسرت ہے لا یا مبارک مبارک. اور آخری بند صلاح.

0: سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے۔ وزیراعظم نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ بہار، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغوں سمیت بھارت نے 5 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فائنانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہیں۔ جناب مودی نے آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے مہینے 2,400 کروڑ سے زیادہ یو پی آئی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھارتی یو پی آئی 11 ملکوں میں دستیاب ہے۔
1: بھارت کی فنٹیک سٹوری ادبھوت رہی ہے اور اس کا ایک بڑا چیمپئن ہے ہمارا یو پی آئی۔ میں نے پچھلے سال بھی اس کی چرچا کی تھی، لیکن یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہے کہ جب بھی فنٹیک کی چرچا ہوگی تو وہ یو پی آئی کے بنا ادھوری ہی ہوگی۔
0: پچھلی 6 ماہی میں ملک کی قابل ذکر مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کی ستائش کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ چیلنجوں سے پر عالمی تنازعات، غیر یقینی صورتحال اور توانائی اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چینز پر دباؤ کے باوجود بھارت کی 7.8% ترقی نے دنیا کو ایک بار پھر امید کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے ملک کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو BBB+ سے بڑھا کر A- تک پہنچا دیا ہے، جس میں ایک مستحکم آؤٹ لک شامل ہے، اور اس طرح بھارت 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد اے ریٹنگ کے زمرے میں واپس لوٹا ہے۔ 4 روزہ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 ممبئی میں 8 سے 11 ستمبر تک منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے قبل دن میں آج وزیراعظم نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیراعظم نے مغربی ریلوے کے لیے وقف مال گاڑی کی راہداریوں کے 3 اہم سیکشن ملک کے نام وقف کیے، اور یہ مال گاڑی کی راہداری کے نیٹ ورک کی پوری طرح تکمیل اور باقاعدہ کام کاج شروع ہونے کی علامت ہے۔ جناب مودی نے نیو سانند، نیو مکر پورا، نیو امبر گاؤں اور نیو جے این پی ٹی سے مال گاڑی خدمات کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ساتھ ہی ٹانڈا روڈ اور وڈودرا کے درمیان ایک مسافر ریل گاڑی کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو دور دراز کے قبائلی علاقے علی راج پور کو قومی ریل گریڈ سے جوڑتی ہے۔ وزیراعظم نے 9,700 کروڑ روپے کی مالیت کے ریلوے کے 3 توسیع پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے۔
1: اب بھارت چپ سے لے کر شپ تک نرمان کی ایک نئی گاتھا لکھ رہا ہے، یعنی پرجے بھی ہمارے اور پروڈکٹ بھی ہمارا، آتم نربھرتا

0: روس نے آج یہ کہتے ہوئے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کے لیے بھارت کی جانب سے امن کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے، کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے۔ برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دیمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتین کی جانب سے وزیر اعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں، اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم، جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے۔ سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا جائے گا۔ اداکارہ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ وہیں فلم سواتنترے ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو بہترین ڈیبیو ہدایتکار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سال 1954 میں شروع ہوئے قومی فلم ایوارڈز سینما کی دنیا کے ملک کے سب سے پروقار انعامات ہوتے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس مہینے کی 4 تاریخ تک زیر کاشت خریف کی فصل کا رقبہ 1,086 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ 421 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر چاول کی کاشت کی گئی ہے، جبکہ 117 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دالوں کی تخم ریزی کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق شری ان اور موٹے اناج کی بوائی کا رقبہ 181 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تلہن کا زیر کاشت رقبہ 191 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 109 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کپاس کے زیر کاشت ہے۔ وزارت کے مطابق 58 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گنا اگایا گیا ہے۔ حکومت نے راجستھان، اتر پردیش اور تلنگانہ میں آئی ٹی آئی کلسٹروں کے لیے 735 کروڑ روپے سے زیادہ اوسط مالیت کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ اس میں راجستھان کے لیے 241 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری، اتر پردیش کے لیے 240 کروڑ روپے اور تلنگانہ کے لیے 254 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ، بہار، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ انڈمان و نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس دوران ہماچل پردیش، گجرات اور مہاراشٹر میں اگلے 3 سے 4 دن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے احمد آباد میں جاری عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے تحت آج سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کے 1 تمغے سمیت کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں بھارت کے تومر کمار اور شیام سندر سوامی نے سونے کے تمغے جیتے، جبکہ ہرویندر سنگھ اور وجے سندی نے مردوں کے ریکرو ٹیم زمرے میں بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ وہیں خواتین کے ریکرو ٹیم مقابلے میں بھاونا اور پوجا نے چاندی کے تمغے جیتے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے۔ وزیر اعظم نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اور روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے